0: Dober za poslušati.
1: Dober za pogledati.
2: Hey, this is Fran. Summer in the city.

skita jer te volim. Minja gradove i luke, vino miša strasti muke, nek se slomi.